0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Matiuren liburutik. Ez eman zakurriri sakratua dena, ez bota zerrieri zuen arribitsiak, zangopila ez ditzaten, eta zuen kontra itzulirik, seaka ez zaitzaten. Besteek zueri egitea nahi zinuketen guzia, egin ziaurek besteeri. Hortan da liburu sainduek irakatsi guzia. Ate ertsitik zar zaitezte, zabala baita atea eta nasaia bidea galtzera deramana, eta ainitz handik doatzi. Ertsia da aldiz atea eta meharra bidea bizirat deramana, eta gutik aurkitzen dute.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Marie Raphaël, Simati Dohachua. Erientzat, Shentikoren, Shiroren, Taldeki de Sen. Marie Raphaël, Shirorak, Bizitza Xume, eta Gortea, Eremandu, Italiako, Latrium, Lurraldean. Gelditu gabe, beti gogo honez eta karsuki, isilik, erien eta xirioen alde emandu bere bizitza. 1945 urtean zendu da. Aita sainduak, Joane Paulo Biak, 1986ko maiatzaren 12an, Mari Rafael Simati dohatsu deklaratu du.

0: La pour dire atia.
1: Joan den igandeko irrati bidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu urepeletik entzun dezagun Andre Noblia apesa.
2: Atxi dezagun beti goguan. Jenkoak maite duela egina duen mundu hau. Eta munduan bizi diren gizte. Igorri du seme maitea, Jesus. Ez munduaren kondenatzeko, bainan salbatzeko. Entzu dugu lehen irakurgaian, Jeremi profeta. Ardura, jenkorei buruz iltzultzen da, laguntza beharrez. Bainan, konfientziarekin, nerekin dut jauna, gudari indartsua. Jendearen mehatxuak eta gaitakeriak entzuten ditu. Adiskideak berak hor daude, noiz eroriko den. Behar eta angilerarik biziko jaratunateta. Fededun gisa itzultzen gira jenkoari buruz. Zomite nahiago dute hurbildu jenkoari Jesusen amaren bitartez. Beste batzuek, devozione handia dute Jesusen bihotz akatuan. Beste batzuek, San Josep dute arakteko, edo beren patroin sendua, edo aingiru begirarea dute otor. Mina, oinazea, laidoa jasentean duenak, otoitzaren beharra eta indarra senditzen du. Jeremi probeta bezala, bozkaria gaiten jenko do ahaltsuari buruz itzultzean. Kanta jaunari harek atzeratzen baitu behartua gaiztuen eskutik. Jesusek, evangelioan egandaku, ez izan gizonen beldurik. Gorputza hiltzen dutenek, ez dezakete arima hil. Ezagutzen dugu gehienek beldurra. Biblia guztian kausitzen da, beldugaren sendimendu hori. Jenkoaren beldura, etxaien beldura, oinaze beldura, heriotzearen beldura, geroaren beldura. Jenkoaren hitzaren gaia gaur hitz laburrez egaiteko, Jesusi jagaikitzeko beldurri gabekorik ba ote da. Haren egiazko disipulu izaiteko, nor da oraino prest. Joan den igandean bataiatuak deituak ginuen Jesusi leial egoiterat. Haren amodioaren lekuko izaiterat. Jeremi profetak bezala, jenkoari kanta dezagun, neurri gabeko amodioa baitu bere haur guzientzat. Jononi Paulok, oitarazten dauku bigarren irakurgaian, gizon bakar baten bide sartu dela bekatua munduan eta harikin heriua. Bai gizon bakar baten gatik bekatoros hiltzen bagira guziak, heriotzotik pasatzen bali magira denak, Jesu Kristo salbatzaileari esker nasaiki zabaldua izan da guzietarat jenkoaren grazia. Grazia hori dugu ospatu besta berriz. Jesusen eskaintza gorputzen duan eta odol baliotzean ohoratuz. Entzun evangelioan, Jesur bere apostolu eri mintzo da. Ez izan gizonen beldurik. Gorputza hiltzen harima dute ere, harima ez dezakete hil. Zinez, hori da fedearen segurtamena eta esperantzaren argia. Jarrikatzaile eri, Jesusek galegiten diote, beldurla baino urgunago behatzea. Bai, fermuki lotzea, konfientziari esperantzari. Neke frango ezagutu eta jasan ditu berak, Jesusek. Beldurri gabe eskaini du bizia, bekatuen barkamendurako. Gurekilan ere ilunbeak jasaiten ditu. Guztien argirat ere maiteko, nire erretarik jaritzen du, bozkariua. Beldurretarik esperantza eta bakea. Nola ez aipa, Mariaren beldura, Gabriel angeluaren agurra entzutean. Petri, Jakobe eta Joani apostoluen beldura, Jesus itxuraldatu zelarik heien aintzinean mendigainean. Petri apostoluaren belduja, ukatu zuenean Jesus ezagutzen zuela, zerbitzari baten aintzinean. Hari jarregitzeko, errepekatzen dauku Jesusek, ez beldurik izan, bainan, bihotzumil eta ezti bera bezala. Berak, hautatu apostoluak, gure idurikoak ziren, izan gaiten, apostoluen idurikoak guere, Jesusen gorpu txainduak eta odol baliosak azkarturik. Elizaren ekeak ikusiz gure eskualdetan. Ez gaiten lotxa, Federik ez dutenek bezala. Otoitz egin ezagun kartzuki, jaunak igor ditzan langileak bere ustara. Ahal guziak egin ditzagun, horren gutiziatzeko eta Elizako langileen laguntzeko.
1: Gure peletik entzundu zue Andre Noblia apesaren homilia, joan den igandea zabaldua izan aden meza eskual irratietan. Meza osoa entzuten alda Lapurdi webgunean. Deus.

0: gure bazterrak hobekienik ezagutzen dituztenak lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo. Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Hora gure Leizparze auzoko azken emankizunerat helduak girela. Leizparzeko hiru lehen mailetan ibili gira. Lehindik ur bazterrean, gero gorasago bigarren maila etxeak denak bat bestearen ondoan, baina bide nagusia erdi-zerdi. Hirugarren maila berriz, piko mendi. Hortik ageri dira xarmanki mendiak. Buztantzelai alde hori partikulazki, bere alapide eta bordekin.
1: Beste mailak, benetan zi, bauzi borda ato?
2: Ara, bidea ikusten da antxe. Bon, hemen, Leizparzeko etxe guziek badute hor borda. Ta gure borda, juntan da, Baleako lurra eta privatoen eta beste bordak. Gana egitea, benentu batez, arzainak, etzen guaiko arditropak, benen, maiatzan lehenian, joiten ziren horat goiti borda horitat, eta hor deizten zuzten ardiak, eta gaznak egiten, eta gero horre oiten ziren urri ondara artio, bon, artiak hor dian berantau erditzen ziren, eta gana ebitea, hor badira zazpizortzi borda elgarretaik bizi bat bazen hor larazkenean, eta horre goiten ziren bordan, eta hor dian, ara, gero, bakotxak ardiak zaintzen zuzten, bakotxak bazin bere alapidia, ni olako lekian, bestia. Baina, hor bazen, mento batez, muimendia, lanako ardien ingurian, egan nahi dut, ez gauzko lan behar da egiten zuten guare, ondo ontziren. Ara, bizi bat bazen, bizi bat.
1: Borda horiek bai lurrean gehienak, baina batzu arrainatiak.
2: Ba, entzun, ba. Iztan da, bai, bidea egin da, eta arzainak ez dira gane oiten gehiago. Eta arzainak egiro autoak guti hau dira, eta, ba, Daniela kontatuko dozu, zego historia, bere anaia kontatia, domaia zela, borda horiek, jurnalist bat...
3: Hola, nubaitu pusia du, bideo bat edo, eta gure borda lurrean da, angainiko borda, eta domaia zela, lurrean izaitia ara. Egia, beti idaiaut, marzerek bezala, xutik zartzega berriz.
2: Baina, narek erantzien, jurnalist bat da, erantzien, ze domaia borda horik, ez baita launtzaik hori berriz xutik zartzeko, borda hori ingilean, bada historio bat.
3: Ba.
2: Eta, ara, zendako...
3: Aitak erten zin, hamabi urtetan, egiten zen, ardiak, han, bordan, ardiak deitzi, hanberian loein, hamabi urtetan. Eta bi amonean ez niaekin behiti etxeat. Eta, hola zen, ba.
1: Hora, beraz, gure bisita hau,
2: hor, mintzatu gira ekonomiaz, behar du ere lekuntan bai gira, hemen leluazik.
1: Osailuak.
2: Hemen laborariek etzuten bakantzaik hartzen, salbu laborariek eta ofizialek eta denek, urrian hartzen zuten hilaiteat, iziko. Eta hemen, izigarriko, ostio nahi patu du pasaia aniz, jendiak eta kahalak eta usoak, uso gizi, hortik eldu dira usoak. Hemen pasaian gira eta antike garaz, aizia hundia zelaik, Xubiroko mendiak eta gora hau dira. Eta hori dion, usoak legatzen ziren hunat, hemen apalau dira, hemengo lepok eta aizea hundiek imenan, peka aizea ikin, eta hortik edu zen, arrosako erreka hori goiti, eta hori dion etzen, uai, airera hartzen dira, baina hori dion hartzen ziren finkoan, apeiekin. Eta hilaitea hartzen zuten, laborariek, uso izin, eta hemen badira, hori bat ziren, apeiak, eta hane, hemen eba, gilean, hemen xomeakakoa, zina horzia, hemen denean, eta hau, biziki hona zen, hau, kasko hau.
3: Pikomendi.
2: Pikomendi, kasko hemen gaitutut, okosarrak, eta egun bakar, egun oso hiltzen zuten, egun bakar, pasaian zen, pasaian. Eta ni gertatu izan iz, bon, entesatzen behintzen nire pixkat, eta bai, zumeetan diz, iluna araikin edo pasaia abiatzen zen, ez ziren tirokateak ordean osoak eta finkura ziren makarrik, edo ziren kalmia, eta iluna ara bali mazen, kusit, brangotan hemen oso tropak gelditzen, eta kasko hortan gauan pasteko, eta gertatzen bali mazen, handotostion, haitzak zirela, urte una bali mazen, eskorain dako, kosten zintin, gero alan ari kasko hortan. Airatzen pixka eta afaiten zuten, loiten eta bihamunia bartitzen.
1: Eta hori kusitu zintik.
2: Ba.
1: Eta hori airera airera hemen badira postrak hemen.
3: Horro egiten dira, ba, me ez dakit. Ez dute xaurier eta gehiago bartzen dira. Ez dute hitzen, eh?
2: Usua izitea da, ez da gelditzen.
3: Airerat.
2: Hemen erreka untane laketzen zuten hemen. Tropak usten gintien airatzen. Ez zuten airerat jatzen, hori dion. Zisten izisten.
3: Ez da berdin.
2: Hori, loazir.
1: Zema gauzala den kondatzeko, eh? Azten dela ikan, hola, behiratzen, kanpoak eta...
2: Guk ikusitu, horik, zartutu.
1: Eta, ezik, oai, biek, alo, aurrak ez zute nahi izan laborantza segitu, baina, segida bat duzu alare.
3: Ba.
1: E, Daniel?
3: Bai. Eta... Hala, nik erretetai urbildu nizalaik ebe aurrak basen ditzenin, ez zutela ideia ondik, ebe alare nahi nien jakin zuzen, galdeinen, zinez behar zutela erran. Bon, bi alabek askifite errantzaten zira entesatiak, eta semiak, diplomata hau daikai, arek errantzauta behut pentsaketak egin. Eta, urdin esperantzio biskat, gero errantzautan zila nahi. Eta gero esantzaukan dut, etxeman dut, gazteat gertatu da, hor, entesatia zena maaztikin hartzeko, matin etxe berria. Gehiago zautzen, horren aita zautzen nien, patio, beti, eta egun batez hola mintzatu gira, eta xantza, arek erran daut, nik batiat biso eme, eta etxalde bat bakarrik, eta berdin, entesatzen altzela, eta hola gertatu da, eta guai, badu sei urte, hor dela, eta...
1: Ara,
3: konteniz, eta denak antreten dira, eta, ara...
1: Zure etxaldea bizida.
3: Bizida, gara ez gira debaldetan aizan, bai egtio.
1: Eta Marcelenako gozo, bera?
2: Ba. Nik bi alaban itin, eta erantzaten zutela hartuko, segida, eta gero retreta hartzeko tenoria jintzelaik. Banitin bi iloba. Eta batek estudioak orduko inazitien laborantza mundian, eta baina bauatzen, ara, nien pentsatzen, eta ematez ere ganakon. To nik guai erretreta hartzeko tenuria jinadiat, eta entesatzen baiu hartzen duk segida, eta etzan segido erran bai ez, pero zumaiti laite murean, antzatzen, bo, etxo, hartuko dut, segida, Ah bon, launduko jut, bakit, hori kontenta ikin eganakon. Eta ara, hua lotu zen, eta gero bazin beste anaiat, gazteagoa, eta huare laborantzako... Hare, tipi-tipitik bazin guztia, hua beti enekin eta traktorian eta hiltzen zen, eta... Be, gero, bianeak akomeatu dira, eta gaikat indute, eta... Ara, guai... Ara, biharrenak instalatu da behi esneaikin, eta intu stajak taula gaznatzeko, eta izan da hor, kantal, bon, eta gazna parteat gaznatzen dute, eta mahastiak badizte, eta bon, ara, biak lotu dirat, ni biziki kontent.
1: Hori...
2: Segira bada.
3: Eta nik nahi dute egan gainera, eta hemen, ara, behaz, matinek hartutu lauektara, hemen eneak zirenak, hilobek hartute, hor hiluektarako pesa hori hori hartute, eta etzen enea bainan hor hartutean bai indute, eta gero gainera hemen matinen launa, Elena Agerra, saharrak baditu landatiak etxalde batean, gonitxean, otiko honen, eta gero hemen bantatia du gambara hotzak, saharrak hemen gure behitei saharrean, atxizentu eta hortik despeitzentu. Eta gero badu proiektua ere, eiteko legumak, hemen behereko pentsa horretan, patatak inbeharratu horretan, eta ara, bizi da leku hau. Eta biziki kontenez.
1: Ze plazera zinako.
3: Bai, bai.
2: Memento batez, iduri zin etzela neore izain, eta ara, pof, eta... Hora,
1: izten da. Bueno, ara gure itzulia ero berein, sora salde, sora garria egin dugu, tengarri eginik, eniz gauzak hasi dut, zikin, eta pentsatzen dut, gure entzuleak ere loriatuko direla, horren zinen zuten, hemengo historio kontatzen.

Esperantza handi batekin bururatzen da gure Leizparze auzoan egin dugun bisita. Gazteak lotzen direla laborantxari ikustean. Milesker milaka Marcel eta Daniel, gidari charmantaxiste. Bainan, Baigorriko bisita ezpaitugu oraino bururatua, beste aldi batez, ibiliko gira, beste auzo batean. Anartean, egon pixkor!

0: Shineshten dut, shainduen, partalier tachunean.
1: Marie Raphaël, simati dohatsua. Erientzat sentikorren, Xiroren taldekide zen. Marie Raphaël, Xirorak, bizitza xume eta gortea eremandu Italiako Latrium lurraldean. Gelditu gabe, beti gogo honez eta karsuki, isilik, erien eta xirioen alde emandu bere bizitza. 1945 urtean zendu da. Aita sainduak, Joane Paulo Biak, 1986 maiatzaren 12an, Marie Raphaël Simati dohatsu deklaratu du.

0: Là pour dire, ah tiens.
1: Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzak alduen neurrian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Herria eskolastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Lapurdi irratia amikuzen, 96 kakots 9. Hogoigarren gogoeta astea, Loiola Azpeitian 2004ko uda ondarrean, Jesusen jarraitzaile gaurko munduan, Jose Arregi Frantziskotarra. Jesus sendagile, nola sendatzen zuen Jesusek, nola guk. Hau da, orai Jose Arregik tratatuko duen gaia bere mintzaldian. Baina berari hitza utzi aintzin ohar bat edo beste hiztegiari doakionez. Anitzetan entzunen duzue hitz hau miraria, mirariak. Mirariak dira mirakuiluak. Entzunen duzu ere gaixotasuna, gaixotasuna eritasuna da. Eta gaixoak dira eriak. Eta beste bat ere, ontasuna. Ontasuna ez da guk usaian erabiltzen dugun zentsura hartu behar. Ontasuna da on izaitearena, onezia. Eta aldiz, gauza baten jabetasuna aipatzeko erabiltzen da ondasuna. Ondaria bezala, ondasuna. Ara, eta beraz, uz diezogun bere ara hitza, Jose Arregiri.
1: Bueno, Jesusen mirariak ditugu gaur arratsalderako gogo eta gai. Jesus sendagilea. Nola sendatzen zuen Jesusek? Ta nola sendatu behar genukeen guk. Teisen liburuan asko aipatzen dut. Esegeta horrek dio honako hau. Jainkoaren erregetza Jesusen mezuaren erdigunea den bezala, sendaketak eta ezorzismoak bere jardueraren erdimuina ditugu. Beste ezergatik baino gehiago, mirariengatik txunditu eta sumindu zuen Jesusek bere garaiko jendea. Beraz, Jesusek hainbesteko arrakasta izan bazuen herri sektore baten gan, batik bat, bere sendaketei buruz, bere sendaketei esker izan zen. Eta Jesusek alako kontrako jarrera eragin baldin bazuen beste herri sektore baten baitan, batez ere izan zen bere sendaketen gatik. Beste zergatik baino gehiago, mirariengatik txunditu eta erakarri zuen Jesusek jendea, eta mirariengatik sumindu zuen baitare jendea. Agintariak batez ere. Beraz, Jesusen sendakuntzak, mirari hitza baino egokiago da, besterik gabe, neutroagoa sendakuntzak. Jesusen sendakuntzak ditugu, Jesusen jardueraren erdigunea. Lehenengo puntua, miraria arazoz beteriko kontzeptua. Bueno, Elhuyar hiztegiak ematen duen mirariaren definizioa jasotzen dut hor. Dio, naturako legeak gainditzen dituen ekintza edo gertakari harrigarria ustez jainkoaren esku hartzeaz gertatua. Zuentzat problematiko gertatzen da definizio hori? Ez? Hiztegi hau egin zutenak, itxura denez, ez zuten problematiko aurkitzen, nik neuk arazo handiak izango nituzke mirariaren definizio hori horrela emateko. Bon, egia da miraria horrela ulertu izan dela. Ezta? Baina egia da baita ere definizio horrek arazo eta galdera larriak tira. Ez hainbeste. Baina, bueno, objezio desenteak sortarazten dituela definizio horrek, ezta? Ze gisatako objezioak, definizio horretan agertzen dira bi elementu nagusi. Alde batetik, naturako legeak gainditzen dituela. Eta bestetik, naturako legeak gainditzen dituen gertaera hori, jainkoaren esku hartzeaz gertatzen dela. Beraz, hor daukagu alde batetik, naturako legeak gainditzen direla, eta bestetik, jainkoak esku hartzen duelako gertatzen dela hori. Bata eta bestea, niretzat, problematikoa dira. Nork esan dezake eta noiz, naturako legeak gainditzen diren ala ez. Inork, inoiz, esan dezake hemen naturako legeak gainditzen dira? Zientifiko batek inoiz esan dezake hori? Zientifiko batek esan dezake, bueno, ezagutzen ditugun legeen arabera ezin dugu esplikatu. Hori bai. Ez dakigu nola esplikatu, ez dakigu zer legeren arabera gertatu den sendakuntza hau esatu baterako. Ezta? Baina naturaz gaindiko gertaera denik, edo naturako legeak hautsi direnik, kasu honetan, zientifiko batek esango du, ez ditugu naturako lege guztiak ezagutzen, eta ez dakigu zein lege ez ezagunen arabera gertatu den hau. Hori esaten du zientifiko batek, edo mediku batek. Hori zientziaren aldetik. Eta teologiaren aldetik beste objezio bat. Fededunaren zat ez da txokagarri xamarra gertatzen esatea, bueno, sendaketa hau gertatu da, halako oso gaixo zegoen, senda ezineko gaitza zuen, medikuen esanetan, baina sendatu eginda. Eta sendatu da, jainkoak esku hartu duelako. Hor, bati bere ala datorkien objezioa zein da. Eta sendatu ez dena ez da sendatu jainkoak esku hartu ez duelako. Eta, hor bai, jainkoaren irudia guztiz iluntzen zaigula. Ze, kasu batean sendatzeko esku hartu duen bezala, zergatik ez du esku hartzen beste kasuan ere sendatzeko? Edo batzuetan bai, eta bestetan ez. Nahi duenean bai, nahi duenean ez. Ezta? Edo, ez dakit, santu egokiren bati otoitz egiten zaionean, bai, eta santu egokirik aurkitzen, zeruan patroi egokirik aurkitzen ez dugunean, ez. Edo, horrelako galdera barregarriak eta ez hain barregarriak. Ezta? Bueno, orduan, miraria arazoz beteriko kontzeptua da. Kontzeptu problematikoa. Alde batetik natura ez da egulako ezagutzen, eta gaurko zientziak inoiz baino hobeto daki natura ez da egula ezagutzen, natura misterioz betetako errealitatea da, eta etengabe garritzen ari den realitatea, eta espirituaren eta materiaren arteko mugak nundiren ez dakigu, eta naturak, materiak badu alako inbentziorako doain bat, eta beraz, ez dago legen zurrun batzuetara mugatua, no, hori da gaurko fizikaren daturik elementalena. Materia ez dagoela aurre ikusterik, materiaren portaera ez dagoela aurre ikusterik, eta ez dagoela lege zorrotzik. Beraz, definizio hau zientziaren aldetik behera doa. Eta bestetik, jainkoa zer? Jainkoa batzuetan mundutik kanpo dago, eta beste batzuetan mundura etortzen da, edo batzuetan materiatik kanpo, eta beste batzuetan materian parte hartzen du, edo esku hartzen du, zerbait gerta dadin, edo zerbait gerta ez dadin. Bueno. Bigarren puntua, Biblian zer? Mirariak Biblian eta judaismoan. Orain esan dugun natura kontzeptu hori eta jainko kontzeptu hori arrotzak dira Bibliarentzat. Beraz, mirari kontzeptu hori ez da ezagutzen Biblian. Hau da, naturaren legeak gainditzen dituen gertaera bat, jainkoak parte hartzen duelako. Kontzeptu hori Bibliari arrotza zaio. Zergatik zaio Bibliari arrotza kontzeptu hori? Ba, hemen ere, esan genezake, bi arrazoigatik. Batetik, Biblian, antzinateko munduan edonon bezala, antzinateko kulturetan edonon bezala, ba, mundua ez dela, ez delako errealitate tinko eta itxi bat. Materia ez delako errealitate tinko eta itxi bat, ez da? Eta are gehiago Bibliako fededunarentzat, ba, mundua da jainkoaren eskuetan dagoen errealitate bat, beti jainkoari jainkoaren menpe dagoena, beti jainkoaren borondatea egiten duena, eta beraz, edozein une eta edozein arlotan jainkoaren esanera dagoena. Eta jainkoa da jainko kreatzailea. Jainko kreatzailea. Hau da, mundua jainkoaren eskuetan dago. Jainkoaren eskuetatik aterazen eta ateratzen da. Jainkoaren eskuetatik eta jainkoaren bihotzetik aterazen ez lehen aspaldiko une batean bakarrik eta gero hor dabil bere kasa ez. Une oro jainkoaren eskuetan dago. Ez da? Jainkoa, mundua kreazioa da, jainkoa kreatzailea da, eta mundua horregatik, ba, jainkoaren borondatearen menpean dago. Eta hor, gertatzen den guztia jainkoak hala nahi duelako gertatzen da. Eta jainkoa etengabe ari da esku hartzen. Etengabe, ez noizean behin bakarrik, ez beti. Eta gertatzen den guztia jainkoak gertarazten du. Hala uste zuten antzinako kulturan jende askok, eta hala uste du Bibliako fededunak. Hor, mirariak zer zentzu du? Bueno, miraria ez da Bibliarentzat noizean behin gertatzen den gertakari ezohiko harrigarri bat. Ez. Miraria da jainkoaren esku hartze hori, arrazoi batikatik edo besteagatik, nabariago, nabarmenago, evidentiago gertatzen den guztietan. Orduan kontua ez da jainkoak esku hartzen duen ala ez? Kontua ez da jainkoak noizean behin esku hartzen duela, baizik eta kontua da noiz gertatzen zaigun jainkoaren presentzia hori ageriago, ikusgarriago. Hori gerta daiteke zerbait ezohikoa gertatzen denean, edo gerta daiteke batek begirada sakonagoa duenean. Eta batek begirada sakonagoa baldin badu, ba, edozein gertakari nahiz eta arrunta eta egunerokoa izan, gertadakioke jainkoaren, presentziaren eta jainkoaren esku salvagarri horren ispilu. Batek begirada sakona duelako gauzak guztiak mirari bezala ikus ditzake. Eta besteak jainkoaren esku hartzea edo jainkoaren presentzia ikus dezake noizean behingo gertakari bitxi batzuetan bakarrik. Ez? Begiratzen jakin ezkero, eguzkia ateratzen den bakoitzeko ikus genezake mirari bat. Edo eguzkia ezkutatzen den bakoitzeko. Edo ilargia berritzen den bakoitzeko. Nola begiratzen dugun? Atzo esaten zigun Jean-Louis Davantek, ba, ark izadian, naturan, mirariak ikusten ditu, etengabe, eta dena iruditzen zaio, miragarri, eta dena da miragarri. Begiratzen jakin ezkero, ez da? Eta aurru bat jaiotzea, ez da miragarri. edo aurrik ezin zuten izan, eta Lurdesera joan ziren, eta amabergineri otoitz egin zioten, eta bueltakoan aurra sortu zen. Orduan gertatzen da miraria? Bueno, nik ez daugat Lurdesen kontra ezer, eh? Benetan esaten dizuet. Benetan. Ez, baina, esan nahi dut, horrelako gertakari ezoiko batzuetan bakarrik, ikusi hori degulaguk, jainkoaren presentzia, edo jainkoa esku hartzen ari dela. Eta ez, aur bat normal sortu eta jaio denean, orduan ez, orduan naturak egindu bere lana, eta jainkoa, bueno, aparte, nola? Hori ez da miraria? Eh? Baina, belarrizpi bat, pareta baten ondoan, ernetzea ez da miraria? Begiratzen jakinezkero, bai? Ez da? Dena da mirari. Dena da mirari, denetan eta denean ari delako jainkoaren espiritua, hori da, jainkoaren energia, jainkoaren indarra edo jainkoaren arnasa ari delako eta dagoelako. Eta miraria hori xe da, jainkoaren esku salvagarri hori ageri gertatzen zaigunean, ba, hori. Ageri gertatzen zaigu, ez jainkoa presente egiten delako, baizik eta presentzia sumatzen dugulako. Begietan gandua baldin badaukago, ez dugu inoiz jainkoaren presentzia hori sumatuko. Baina gure gandua da orduan arazoa. Bueno, ba, orduan Biblian jainkoaren presentzia non nahi ageri da, ikustea da arazoa. Horregatik miraria, hitz hau egoki baldin bada, ba, ez da noizean behin gertatzen dena jainkoak parte hartzen duelako, baizik eta noiz nahi gertatzen ari den zerbait. Horregatik, hor jaso dizuedan, miraria buruzko baieztapen hori, Rabi Josua ben Levik ematen duena. Gizakiari eguneroko ogia ematea, itsaso gorriko urak banatzea baino mirari miresgarriagoa da. Eta itsaso gorriko ura Biblian miraririk handientzat ematen dena. Hori baino handiagoa da askoz, hori baino mirari handiagoa da, hau da. Horrek baino garbiago adierazten du jainkoaren presentzia salvagarria goze denari ogia emateak. Eta hori ate ondora datorkigun edozein behartxuri, edozein egunetan egiteko gauza da. Bueno, hori da egiazko miraria Biblian, eta ez beste gertakari bitxi horiek, ez da? Bueno, hirugarren puntua, gaixotasuna, sendakuntza eta gizartea. Bueno, badakizue, antzinako kultura guztietan bezala, esorzistak eta sendalariak ugari zirela Jesusen garaia. Antzinako kultura guztietan gertatzen da hori, Jesusen garaian ere bai. Eritasun fisikoak indar espiritualen ondoriotzat ematen ziren gehienetan, beraz, ba, gaixotasunak deabruaren ondorio jotzen ziren. Eta horregatik mugak ez daude hain garbi, ba, eritasun fisiko eta eritasun psikologikoen artean. Alde batetik badirudi, bueno, ba, sendakuntzak eta esorzismoak bereizten direla, sendakuntzak izango lirake arrazoi fisiko bat denean tarteko edo iturri, eta sendakuntza edo esorzismoak izango lirake, ba, arrazoi espiritual bat edo deabro gaiztoren bat denean tartean. Baina mugak lehengo kulturetan ez daudein garbi, eta gure kulturan ere gero eta gutxiago, ze aspalditik aipatzen dira gaixotasun psikosomatikoak, ez da? Eta batek bere aparato digestiboan arazoa baldin baditu esaten diote, bueno, ba hori nerbiotako arazoa da, edo ez dakit, arazo psikologikoa da, edo, bueno, lasaitu zaite eta joango zaizkizu arazoak, ba, igual ala izango da, seguru asko bai. Baina hori gauza askori buruz esan daiteke. Za. Eta ez dakigu gaitzen jatorriak nun diren, ezta? Bueno, garai hartan gaitzen jatorria esaten zen, ba, deabro gaiztuak zirela espirituak. Gaitzerako espirituak. Hori alde batetik, baina bestetik Jesusen garaian konstatazio historiko bada, datu historiko bada. Herri agintariek eta rabinoek mirariak errezeloz begiratzen zituztela. Eta herri apalak berriz mirariak begionez ikusten zituela eta mirarien zain zegoela. Beraz, herri agintariek errezeloz begiratzen diote mirariari edo sendakuntzari eta sendagileari eta herri xeheak sendagileak maite ditu eta sendakuntzaren zain dago. Ez? Simplifikatuta esango genuke, ba, herri xeheak miraria maite ditu eta herri agintariek eta rabinoek edo teologoek mirariak ez dituzte hainbat maite. Zergatik gertatzen da hori? Herri xehea mirarien alde eta agintariak mirarien kontra egotea? Bueno, esaten dutenez, neurri handi batean behintzat hori gertatzen da, herri xeheak eritasun gehiago jasaten zuelako eta duelako, eta sendabideak eskuratzeko mirariak eta sendagileak beste baliabiderik ez duelako. Sendagileak esatean ez dut mediku profesionalak esaten, baizik eta beste petrikilo edo bai, sendalari alternatibo horiek, ez da? Batzuek esango diete magoak eta beste batzuk brujoak eta beste batzuk aztiak edo ez dakiz zer. Bueno, ba, besterik ez dagoenean, beste remediorik ez dagoenean, edo beste modurik ez dagoenean, ba, hoietara jotzen da. Baina, zientzia konbentzionalaren eta teologia konbentzionalaren alde daudenak normalean hori nahiko errezeloz begiratzen dute. Bueno, ni ere ez naiz oso zientzia alternatiboen zalea, Ez dut hemen egingo sendalarien apologiarik, baizik eta... Bueno, dena dela, Jesusen garaian hori esaten dute, hori konstatazio bada, dato bada, ba, rabinoak ez zirela oso mirarizaleak. Eta herri agintariak ere ez. Beste arrazoiren artean, ba, sendalari horiek arrakasta handia zutelako herrian. Eta herria beraien atzetik joaten zelako. Eta herria inoren atzetik abiatzea agintarientzat beti arriskutsu delako. Bestetik, ez da kasualitate hutsa, evangelioetan begiratu, eta ikustea, Jesusen sendaketa gehienak Galilean gertatzen direla. Eta Galilea da, ba, herri xea. Eta herri giro zaila, neketsua, gatazkatsua. Arazo ekonomikoak eta politikoak, ba, pilpilean dauden eskualdea. Eta nekazari pobretuak asko. Egon ezin politikoa, ba, oso nabari. Eta, ba, hortxe mugitu zen gehien Jesus, eta hor egin zituen baitare miraririk edo sendaketarik gehienak. Hori, diot, ez da kasualitate hutsa. Bueno, horrek konfirmatzen du, lehen esan dudana, ba, herri xehean gertatzen direla, eta herri xehea egoten dela mirarien zain gehiena, Eta horrek konfirmatzen du baita ere, lehen esan dudan beste hori, herri xeheak jasaten dituela gehiago gaixotasunak. Eta beste gauza bat ere bai, gaixotasunek zerikusia izaten dutela egoera sozial eta ekonomikoarekin. Adibide argia eta simplea izan daiteke, bueno, bat langabezian dagoenean, gaixo bihurtzen da, askoz ere errazago, batek, lanbide egoki bat, gizartean ongi ikusitako, eta irabazi ona ematen dion lanbide bat duenean, baino. Zta? Batek gizartetik marginatzen baldin badute, gaixotu egiten da. Askotan behintzat, gaixotu egiten da. Edo depresioak ematen diolako, edo beste hainbat gaitz garatzen dituelako. Gaixotasunaren azterketa politikoak eta ekonomikoak eta soziologikoak, bueno, asko dira. Ezta? Eta funtsa hori da. Zen, gaixotasuna ez dela arazo fisiko hutsa. Lehen esan dut, edozein gaixotasun arazo fisikoa eta arazo psikikoa izan daitekeela. Eta dela askotan. Bueno, ba, arazo psikikoa den bezala, esan daiteke baita ere, gaixotasuna arazo politikoa dela. Edo arazo ekonomikoa eta arazo soziala. Ezta? Bat oso txikia baldin bada, ba, bere burua ez du ondo ikusiko, haziagoak diren gizarte batean, eta konplejoak sortuko zaizkio. Edo gizarte batek erabakitzen baldin badu, araua ez dakit zer dela, bueno, ba, edo ez dakitzen neurri, emakumeak edar izateko, bueno, ba, neurri hoien barruan sartzen ez diren emakumeak, konplejatu egingo dira, eta anorexia hortik sortzen da askotan. Ez da? Bueno, gaixotasun asko gizarteak berak eragiten dituenak izaten dira. Ez da? Homosexualitatearekin gertatzen dena. Zergatik homosexual asko zergatik izaten da psikologikoki auskorrago. Zergatik? Bueno, ba, gizarteak gizki ikusi dituelako, edo erlijioak gizki ikusten dituelako. Hori ere azterketa askok erakusten dute. Ez berez homosexualitatea eta arazo psikologikoak berez lotuta daudelako? Ez. Baina gizarte batek norbaiten izakera geizki ikusi duelako eta gainera erlijioak kondenatu egiten baldin badu, askoz ere grabeago izan daiteke egoera. Eta orduan bai, arazo psikologikoak sort daitezkeela. Ez homosexualitatea arazo psikologikoekin berez lotuagoa dagoelako heterosexualitatea baino. Baizik eta bitartean hor gizartearen begirada, bestearen begirada azkenean, eta zer esanik ez, jainkoaren begirada nazten baldin bada hor. Ezta? Bueno, beraz, gizarteak gaixotasunak eragin ditzake. Eta gizarteak esatean, esan behar da, politika batek gaixotasunak eragin ditzake. Eta ekonomia egoera batek gaixotasunak eragin ditzake. Bueno, eta Jesusek gaixoak sendatzen dutenean, zer egiten du? Egoera personal batzuei aurre eman, edo konponbidea eman, bakarrik hori baino gehiago ere bai. Jesusen sendaketak gertatzen dira, ekintza politiko zentzu zabalean. Ezta? Egoera baten aurrean gertatu diren gaixotasunen kontra joatean, egoera horren kontra jartzen da Jesus. Eta gaixotasun horien iturburu diren eragile sozial, ekonomiko eta politikoen kontra jartzen da. Ezta? Beraz, sendaketak esan nahi teologikoa dute funtsean, esaten dut hor, baina aldi berean alderdi soziopolitiko argia dute. Jesus herri apalaren alde jartzen da, eta herri apalaren itxaropenari erantzuten dio.
0: Eta hortan bururatzen da Jose Arregiren mintzaldiaren hirugarren pondua. Hortan utziko dugu beraz gaurkoa, segituko dugu mintzaldi honekin ondoko egunetan. Milesker, gure entzuten egonik eta laster arte. Hogoigarren gogoeta astea, Loiola Azpeitian 2004ko uda ondarrean, Jesusen jarraitzaile gaurko munduan, Jose Arregi Frantziskotarra.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona. Diodoni Matiuren liburutik. Ez eman zakurredi sakratua dena. Ez bota zerrieri zuen arribitsiak. Zangopila ez ditzaten. Eta zuen kontra itzulirik, seaka ez zaitzaten. Besteek zueri egitea nahi zinuketen guzia, egin ziaurek besteeri. Hortan da liburu sainduek irakatsi guzia. Ate ertsitik zar zaitezte. Zabala baita atea eta nasaia bidea galtzera dela mana. Eta ainitz handik doatzi. Ertsiada aldiz atea eta meharra bidea bizirat dera mana. Eta gutik aurkitzen dute.

0: Chinechten dut, Shainduen, Partalier Tachunean.
1: Marie Raphaël, Simati Dohachua. Erientzat, Shentikoren, Shiroren, Taldeki Desen. Marie Raphaël, Shirorak, Bizitza Xume eta Gortea eremandu Italiako Latrium Lurraldean. Gelditu gabe, beti gogo honez eta karsuki, isilik, erien eta xirioen alde emandu bere bizitza. 1945 urtean zendu da. Aita sainduak, Joane Paulo Biak, 1986ko maiatzaren 12an, Marie Raphaël Simati dohatsu deklaratu du.

0: Lapurdi irratia itxasun, 96ko sortzi.
1: Joan den igandeko irrati bidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu urepeletik entzun dezagun Andre Noblia apesa.
2: Atxi dezagun beti goguan, jenkoak maite duela egina duen mundu hau, eta munduan bizi diren gizamaztea. Igorri du seme maitea, Jesus, ez munduaren kondenatzeko, bainan salbatzeko. Entzu dugu lehen irakurgaian, Jeremi profeta. Ardura, jenkorei buruz iltzultzen da, laguntza beharrez. Bainan, konfientziarekin, nerekin dut jauna, gudari indartsua. Jendearen mehatxuak eta gaitakeriak entzuten ditu. Adiskideak berak, hor daude, noiz eroriko den. Behar eta angilerarik, biziko haratunat eta. Fededun gisa itzultzen gira, jenkoari buruz. Zomite nahi ogozute hurbildu, jenkoari, Jesusen amaren bitartez. Beste batzuek, devozione handia dute, Jesusen bihotz akatuan. Beste batzuek, San Josep dute arakteko. Edo beren patroin sendua, edo aingeru begirarea, dute otor. Mina, oinazea, laidoa jasentean duenak otoitzaren beharra eta indarra senditzen du. Jeremi probeta bezala, bozkaria gaiten jenko do ahaltsuari buruz itzultzean. Kanta jaunari harek atzeratzen baitu behartua gaiztuen eskutik. Jesusek, evangelioan egandaku, ez izan gizonen beldurrik. Gorputza hiltzen dutenek, ez dezakete arima hil. Ezagutzen dugu gehienek beldurra. Biblia guztian kausitzen da, beldurraren sendimendu hori. Jenkoaren beldurra, etxaien beldurra, oinaze beldurra, heriotzearen beldurra, geroaren beldurra. Jenkoaren hitzaren gaia gaur, hit laburrez egaiteko, Jesusi jarraikitzeko beldurri gabekorik ba ote da. Haren egiazko disipulu izaiteko, nor da oraino prest. Duan den igandean bataiatuak deituak ginuen Jesusi leial egoiterat. Haren amodioaren lekuko izaiterat. Jeremi profetak bezala, jenkoari kanta dezagun, neurri gabeko amodioa baitu bere haur guzientzat. Jondoni Paulok, oitarazten dauku bigarren irakurgaian, gizon bakar baten bide sartu dela bekatua munduan eta harikin heriua. Bai gizon bakar baten gatik bekatoros hiltzen bagira guziak, heriotzotik pasatzen bali magira denak, Jesu Kristo salbatzaileari esker, nasaiki zabaldua izan da guzietarat jenkoaren grazia. Grazia hori dugu ospatu besta berriz. Jesusen eskaintza gorputzen duan eta odol baliotzean ohoratuz. Entzun evangelioan, Jesur bere apostolu eri mintzo da. Ez izan gizonen beldurrik. Gorputza hiltzen alin badute ere, arima, ez dezakete hil. Zinez, hori da fedearen segurtamena eta esperantzaren argia. Jarrikatzaileeri, Jesusek galdegiten diote, beldurla baino urrunago behatzea. Bai, fermuki lotzea, konfientziari esperantzari. Neke frango ezagutu eta jasan ditu berak, Jesusek. Beldurri gabe eskaini du bizia bekatuen barkamendurako. Gurekilan ere ilunbeak jasaiten ditu. Guztien argirat ere maiteko, nigarretarik jaritzen du bozkariua. Beldurretarik esperantza eta bakea. Nola ez aipa, Mariaren beldurra Gabriel Angeluaren agurra entzutean. Petri, Jakobe eta Joani apostoluen beldura, Jesus itxuraldatu zelarik heien aintzinean mendigainean. Petri apostoluaren beldura, ukatu zuenean Jesus ezagutzen zuela, zerbitzari baten aintzinean. Hari jarregitzeko, errepekatzen dauku Jesusek, ez beldurik izan, bainan, bihotzumil eta ezti bera bezala. Berak, hautatu apostoluak gure idurikoak ziren. Izan gaiten, apostoluen idurikoak guere, Jesusen gorpu txainduak eta odol baliosak azkarturik. Elizaren ekeak ikusiz gure eskualdetan. Ez gaiten lotxa, Federik ez dutenek bezala. Otoitz, egin ezagun kartsuki, jaunak igor ditzan langileak bere ustara. Ahal guztiak egin ditzagun, horren gutiziazek eta Elizako langileen laguntzeko.
1: Gure peretik entzun duzue Andre Noblia apesaren homilia, joan den igandea zabaldua izan aden meza eskual irratietan. Meza osoa entzuten alda Lapurdi webgunean.

0: gure bazterrak hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo. Baigorriko erriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Hora gure Leizparze auzoko azken emankizunerat helduak girela. Leizparzeko hiru lehen mailetan ibili gira. Lehindik ur bazterrean, gero gorasago bigarren maila etxeak denak bat bestearen ondoan, baina bide nagusia erdi-zerdi. Hirugarren maila berriz, Piko mendi. Hortik ageri dira Xarmanki mendiak. Buztantzelai alde hori partikulazki, bere alapide eta bordekin.
1: Beste mailak, benen zan zi, bauzi borda ato?
2: Ara, bidea ikusten da, antxe. Bon, hemen, Leizparzeko etxe guziek badute hor borda. Ta gure borda, juntan da, Baleako lurra eta privatuen, eta beste bordak. Gana eta, benentu batez, arzainak, etzen guaiko arditropak, benen, maiatzan lehenian, joiten ziren horat goiti borda horitat, eta hor deizten zuzten ardiak, eta gaznak egiten, eta gero horre oiten ziren urri ondar arti, ardiak ordean berantau erditzen ziren, eta gana ebitea, hor badira zazpizortzi borda elgarretaik bizi bat bazen hor larazkenean, eta horre oiten ziren bordan, eta ordean, ara, gero bakotxak bazin, ardiak zaintzen zuzten, bakotxak bazin bere alapidia, ni horako likian, bestia. Baina, hor bazen, mento batez, muimendia, lanako ardien ingurian, gana idut, ez gau eskolan behar da egiten zuten guare, ondo antziren. Ara, bizi bat bazen, bizi bat.
1: Borda horiek bai lurrean gehienak, baina batzu arrainatiak.
2: Ba, entzien, ba. Bistan da, bai, bidea egin da, eta arzainak ez dira gane oiten gehiago. Eta arzainak edo altuak guti hau dira, eta, ba, Daniela konatuko dozu, zego historia, bere anaia konatia, domaia zela, borda horiek, jurnalist bat...
3: Ba. Hola, nubaitu ikusia du, bideo bat edo, eta gure borda lurrean da, angainiko borda, eta domaia zela lurrean izaitea da. Ia, beti idaiaut, marzerek bezala, xutik zartzega berriz.
2: Ah, bina, larek erantzien, jurnalistu bat da, erantzien, ze domaia borda horik ezpeita launtzaik horin berriz xutik zartzeko, borda hori ingilean, bada historio bat.
3: Ba.
2: Eta, ara, zendako...
3: Aitak erten zin, hamabi urtetan, egiten zen, ardiak, han, bordan, ardiak deitzi, hanberian loein, hamabi urtetan. Eta bian munean esniaekin behiti etxeat. Eta, hola zen, ba.
1: Hora, beraz, gure bisita hau,
2: hor, mintzatu gira ekonomiaz, baina behar du ere lekuntan bai gira, hemen liluazik.
1: Osailuak.
2: Osailuak. Hemen laborariek itzuten bakantzaik hartzen, salbu laborariek eta ofizialek eta denek, urrian hartzen zuten hilaiteat, iziko. Eta hemen, izigarriko, ostion haipatu du pasaia aniz, jendiak eta kahalak eta usoak, uso izi, hortik eldu dira usoak. Hemen pasaian gira eta antike gara aizea hundia zelaik, Xubiroko mendiak eta gora hau dira. Eta hori usoak legatzen ziren hunat, hemen apalau dira, hemengo lepoak eta aizia hundiek imenan, pekaizia ikin, eta hortik edu zen, arrosako erreka horri goiti, eta ordi honetzen, uai, airera hartzen dira, baina ordi hartzen ziren finkoan, apeiekin. Eta hilaitea hartzen zuten, laborariek, uso izin, azte, eta hemen badira, hoge baziren, apeiak, eta hane, hemen eba, gilean, hemen xomeakakoa, zina horzia, hemen denean, eta hau, biziki hona zen, hau, kasko hau.
3: Pikomendi.
2: Pikomendi, kaskoa hemen. Gaitutut, orko xaharrak, eta ehun bakar, ehun oso hiltzen zuten, ehun bakar, pasaian zen, pasaian. Eta ni gertatu izan iz, bo, entesatzen behin zen, nire pixkat, eta, bai, zometaliz, iluna araikin edo, pasaia abiatzen zen, ez ziren tirokateak ordean osoak, eta finkura ziren makarrik, edo ziren kalmia, eta iluna ara bali mazik, kusit, rangotan hemen oso tropak gelditzen, eta kasko hortan gauan pasteko, eta gertatzen bali mazien, handot ostion, haitzak zirela, urte hona bali mazien eskorrain dako, kosten zintin, gero alan ari kasko hortan, airatzen pixka eta afaiten zuten, loiten eta bihaunia partitzen.
1: Eta hori kusitu zintik.
2: Ba.
1: Eta hori airera airera hemen badira postrak hemen.
3: Hor egiten dira, ba, me ez dakit. Ez dute xorier eta gehiago hartzen dira. Ez dute hitzen, eh?
2: Usua izitea da, ez da gelditzen.
3: Airerat.
2: Hemen erreka honetan, laketzen zuten hemen. Tropak usten gintien airatzen. Ez zuten airerat jatzen, hori hon. Zisten izisten.
3: Ez da berdin. Bai.
2: Hori, loazir.
1: Zema gauzala den kondatzeko, eh? Azten dela ikan, hola, behiratzen, kanpoak eta...
2: Guk ikusitu, horik, zartutu.
1: Eta, zik, oai, biek, alo, aurrak ez zute nahi izan laborantza segitu, bainan, segida bat duzu alare.
3: Ba.
1: Daniel?
3: Bai, ba. Eta... Hala, nik egetetai urbildu nizalaik ebe aurrak basen ditzenin, ez zutela ideia ondik, ebe alare nahi nien jakin zuzen, galdein nien, zinez behar zutela erran, eta bon, bi alabek askifite errantzaten ziren entesatiak, eta semiak, diplomatau, doikai, arek errantzauta, behut pentsaketak egin. Eta, urtien esperantzio biskat, gero errantzautan etzila nahi. Eta, gero esantzaukan dut, etxeman dut, gazteat gertatu da, hor, entesatia zena maaztikin hartzeko, makin etxe berria, gehiago zautzen, horren aita zautzen nien, patio, eti, eta egun batez hola mintzatu gira, eta xantza, arek erran dauto, nik batiat bise eme, eta etxalde bat bakarrik, eta berdin entesatzen altzela, eta hola gertatu da, eta guai, badu sei urte, hor dela, eta...
1: Ara,
3: eta ni konteniz, eta denak antreten dira, eta, ara,
1: zure etxaldea bizida.
3: Bizida, gara ez gira debaldetan aizan, bai egtio.
1: Eta Marcelenako gozo, bera?
2: Ba. Nik bi alaban itin, eta bon, erantzaten zutela hartuko, segida, eta bon. Eta gero retreta hartzeko tenoria jintzelaik, banitin bi iloba, eta batek estudioak orduko inazitien laborantza mundian, eta baina bohatzen, ara, nien pentsatzen, eta ematez ere ganakon. To nik guai erreteta hartzeko tenuria jina diat, eta entesatzen baiu hartzen duk, eta hartzen duk segida, eta bohan, etzan segido erran bai ez, pero zemait hilaite murean, antzatzen, bo, etxo, hartuko dut, segida, Ah bon, launduko iot, bakit, hori kontenta ikin eganakon. Eta ara, hua lotu zen, eta gero bazin beste anaiat, gazteagoa, eta huare laborantzako... Hare, tipi-tipitik bazin guztia, hua beti enekin eta traktorian eta hiltzen zen, eta... Be, gero, bianeak akomeatu dira, eta gaikat indute, eta... Ara, huai... Ara, biharrenak instalatu da behi esneaikin eta intu stajak taula gaznatzeko eta izan da hor, kantal eta ez dugu. Bon, eta gazna parteat gaznatzen dute eta mahastiak badizte eta bon, ara, biak lotu dira eta ni biziki kontent.
1: Ori...
4: Segida bada.
3: Eta nik nahi dut egan gainera, eta hemen, ara, behaz, matinek hartutu lau hektara, hemen eneak zirenak, hilobek hartute, hor hiru hektarako pesa hori hori hartute, eta etzen enea behinan hor hartutean bai indute, eta gero gainera hemen, Matxinen launa, Elena Ager, saharrak baditu lanatiak etxalde batean, gonetxean, otiko honen, eta gero hemen mantatia du gambara hotzak, saharrak hemen gure behitei saharrean, atxizen du eta hortik despeitzen du. Eta gero badu proiektua ere, eiteko legumak, hemen behereko pentsa horretan, patatak inbeharratu horretan, eta ara, bizi da leku hau, eta biziki kontenez nire.
1: Ze plazera zinako.
3: Bai, bai.
2: Memento batez, idurizin etzela neore izain, eta ara, pof, eta... Hora,
1: izten da. Bueno, ara gure itzulia ero berein, sorasalde isora garria egin dugu, tengarri eginik eniz gauzak aseut, zikin, eta pentsatzen dut, gure entzuleak loriatuko direla, horren zinen zuten, hemengo historio kontatzeko.

Esperantza handi batekin bururatzen da gure Leizparze auzoan egin dugun bisita. Gazteak lotzen direla laborantxari ikustean. Milesker milaka Marcel eta Daniel, gidari charmantak ziste. Bainan, Baigorriko bisita ezpaitugu oraino bururatua, beste aldi batez, ibiliko gira, beste auzo batean. Anartean, egon pixkor!

0: Rachel Kobiak. Là pour dire, ah tiens, là la goutte à ma chèque à quoi de sortie.
1: Hogoi garen gogo eta astea, Loyola Azpeitian 2004ko uda ondarrean, Jesusen jarraitzaile gaurko munduan, Jose Arregi Frantziskotarra. Jesus sendagile, nola sendatzen zuen Jesusek, nola guk. Hau da, orai Jose Arregik tratatuko duen gaia bere mintzaldian. Baina berari hitza utzi aintzin ohar bat edo beste hiztegiari doakionez. Anitzetan entzunen duzue hitzau miraria, mirariak. Mirariak dira mirakuiluak. Entzunen duzu ere gaixotasuna, gaixotasuna eritasuna da. Eta gaixoak dira eriak. Eta beste bat ere, ontasuna. Ontasuna ez da guk usaian erabiltzen dugun sentsura hartu behar. Ontasuna da on izaitearena, onezia. Eta aldiz, gauza baten jabetasuna aipatzeko erabiltzen da ondasuna. Ondarea bezala, ondasuna. Ara, eta beraz, uz diezogun bere ara hitza, Jose Arregiri.
2: Bueno, Jesusen mirariak ditugu gaur arratsalderako gogo eta gai, Jesus sendagilea. Nola sendatzen zuen Jesusek, eta nola sendatu behar genukeen guk. Teisen liburuan asko aipatzen dut. Esegeta horrek dio honako hau, Jainkoaren erregetza Jesusen mezuaren erdigunea den bezala, sendaketak eta ezorzismoak bere jardueraren erdimuina ditugu. Beste ezergatik baino gehiago, mirariengatik txunditu eta sumindu zuen Jesusek bere garaiko jendea. Beraz, Jesusek hainbesteko arrakasta izan bazuen herri sektore baten gan, betik bat, bere sendaketei buruz, bere sendaketei esker izan zen. Eta Jesusek alako kontrako jarrera eragin baldima zuen beste herri sektore baten baitan, batez ere izan zen bere sendaketen gatik. Beste zergatik baino gehiago, mirarien gatik txunditu eta erakarri zuen Jesusek jendea, eta mirarien gatik sumindu zuen baitare jendea. Agintariak batez ere. Beraz, Jesusen sendakuntzak, mirari hitza baino egokiago da, besterik gabe, neutroagoa sendakuntzak. Jesusen sendakuntzak ditugu Jesusen jardueraren erdigunea. Lehenengo puntua, miraria arazoz beteriko kontzeptua. Bueno, Elhuyar hiztegiak ematen duen mirariaren definizioa jasotzen dut hor. Dio, naturako legeak gainditzen dituen ekintza edo gertakari harrigarria ustez jainkoaren esku hartzeaz gertatua. Zuentzat problematiko gertatzen da definizio hori? Ez. Hiztegi hau egin zutenak, itxura denez, ez zuten problematiko aurkitzen, nik neuk arazo handiak izango nituzke mirariaren definizio hori horrela emateko. Bon, egia da miraria horrela ulertu izan dela. Ezta? Baina egia da baita ere definizio horrek arazo eta galdera larriak tira. Ez hainbeste. Baina, bueno, objezio desenteak sortarazten dituela definizio horrek, ez da? Ze gizatako objezioak, bueno, Definizio horretan agertzen dira bi elementu nagusi. Alde batetik, naturako legeak gainditzen dituela. Eta bestetik, naturako legeak gainditzen dituen gertaera hori, jainkoaren esku hartzeaz gertatzen dela. Beraz, hor daukagu alde batetik, naturako legeak gainditzen direla, eta bestetik, jainkoak esku hartzen duelako gertatzen dela hori. Bata eta bestea, niretzat, problematikoa dira. Nork esan dezake eta noiz, naturako legeak gainditzen diren ala ez. Inork inoiz esan dezake hemen naturako legeak gainditzen dira? Zientifiko batek inoiz esan dezake hori? Zientifiko batek esan dezake, bueno, ezagutzen ditugun legeen arabera ezin dugu esplikatu. Hori bai. Ez dakigu nola esplikatu, ez dakigu zer legeren arabera gertatu den sendakuntza hau esatu baterako. Ezta? Baina naturaz gaindiko gertaera denik, edo naturako legeak hautsi direnik kasu honetan, zientifiko batek esango du, ez ditugu naturako lege guztiak ezagutzen, eta ez dakigu zein lege ez ezagunen arabera gertatu den hau. Hori esaten du zientifiko batek edo mediku batek. Hori zientziaren aldetik. Eta teologiaren aldetik beste objezio bat. Fededunaren zatezta txokagarri xamarra gertatzen esatea, bueno, sendaketa hau gertatu da, halako oso gaixo zegoen, senda ezineko gaitza zuen, medikuen esanetan, baina sendatu eginda. Eta sendatu da, jainkoak esku hartu duelako. Hor, bati bere ala datorkien objezioa zein da. Eta sendatu ez dena, ez da sendatu jainkoak esku hartu ez duelako. Za? Eta hor bai, jainkoaren irudia guztiz iluntzen zaigula. Ze, kasu batean, sendatzeko esku hartu duen bezala, zergatik ez du esku hartzen beste kasuan ere sendatzeko? Edo batzuetan bai, eta bestetan ez. Nahi duenean bai, nahi duenean ez. Ezta? Edo, ez dakit, santu egokiren bati otoitz egiten zaionean, bai, eta santu egokirik aurkitzen, zeruan patroi egokirik aurkitzen ez dugunean, ez. Edo, horrelako galdera barregarriak eta ezain barregarriak, ezta? Bueno, orduan, miraria arazoz beteriko kontzeptua da. Kontzeptu problematikoa. Alde batetik natura ez degulako ezagutzen, eta gaurko zientziak inoiz baino hobeto daki natura ez degula ezagutzen, natura misterioz betetako errealitatea da, eta etengabe garritzen ari den realitatea, eta espirituaren eta materiaren arteko mugak nundiren ez dakigu, eta naturak, materiak badu alako inbentziorako doain bat, eta beraz, ez dago legen zurrun batzuetara mugatua, no, hori da gaurko fizikaren daturik elementalena. Materia ez dagoela aurre ikusterik, materiaren portaera ez dagoela aurre ikusterik, eta ez dagoela lege zorrotzik. Beraz, definizio hau zientziaren aldetik behera doa. Eta bestetik, jainkoa zer? Jainkoa batzuetan mundutik kanpo dago, eta beste batzuetan mundura etortzen da, edo batzuetan materiatik kanpo eta beste batzuetan materian parte hartzen du, edo esku hartzen du, zerbait gerta dadin, edo zerbait gerta ez dadin. Bueno. Bigarren puntua, Biblian zer. Mirariak Biblian eta judaismoan. Orain esan dugun natura kontzeptu hori Eta jainko kontzeptu hori arrotzak dira Bibliarentzat. Beraz, mirari kontzeptu hori ez da ezagutzen Biblian. Hau da, naturaren legeak gainditzen dituen gertaera bat, jainkoak parte hartzen duelako. Kontzeptu hori Bibliari arrotza zaio. Zergatik zaio Bibliari arrotza kontzeptu hori? Ba, hemen ere, esan genezake, bi arrazoigatik. Batetik, Biblian, antzinateko munduan edonon bezala, antzinateko kulturetan edonon bezala, ba, mundua ez delako errealitate tinko eta itxi bat. Materia ez delako errealitate tinko eta itxi bat, ez da? Eta aregeiago, Bibliako fededunarentzat, ba, mundua da jainkoaren eskuetan dagoen errealitate bat, beti jainkoari jainkoaren menpe dagoena, beti jainkoaren borondatea egiten duena, eta beraz, edozein une eta edozein arlotan jainkoaren esanera dagoena. Eta jainkoa da jainko kreatzailea. Jainko kreatzailea. Hau da, mundua jainkoaren eskuetan dago. Jainkoaren eskuetatik aterazen eta ateratzen da. Jainkoaren eskuetatik eta jainkoaren bihotzetik aterazen ez lehen aspaldiko une batean bakarrik eta gero hor dabil bere kasa ez. Une oro jainkoaren eskuetan dago. Ez da? Jainkoa, mundua kreazioa da, jainkoa kreatzailea da, eta mundua horregatik, ba, jainkoaren borondatearen menpean dago. Eta hor, gertatzen den guztia jainkoak hala nahi duelako gertatzen da. Eta jainkoa etengabe ari da esku hartzen. Etengabe, ez noizean behin bakarrik, ez beti. Eta gertatzen den guztia jainkoak gertarazten du. Hala uste zuten antzinako kulturan jende askok, eta hala uste du Bibliako fededunak. Hor, mirariak zer zentzu du? Bueno, miraria ez da Bibliarentzat noizean behin gertatzen den gertakari ezohiko harrigarri bat. Ez. Miraria da jainkoaren esku hartze hori, arrazoi batikatik edo besteagatik, nabariago, nabarmenago, evidenteago gertatzen den guztietan. Orduan kontua ez da jainkoak esku hartzen duen ala ez? Kontua ez da jainkoak noizean behin esku hartzen duela, baizik eta kontua da noiz gertatzen zaigun jainkoaren presentzia hori ageriago, ikusgarriago. Hori gerta daiteke zerbait ezohikoa gertatzen denean, edo gerta daiteke batek begirada sakonagoa duenean. Eta batek begirada sakonagoa baldin badu, ba, edozein gertakari nahiz eta arrunta eta egunerokoa izan, gertadakioke jainkoaren presentziaren eta jainkoaren esku salvagarri horren ispilu. Batek begirada sakona duelako gauzak guztiak mirari bezala ikus ditzake. Eta bestiak jainkoaren esku hartzea edo jainkoaren presentzia ikus dezake noizean behingo gertakari bitxi batzuetan bakarrik. Ez? Begiratzen jakin ezkero, eguzkia ateratzen den bakoitzeko ikus genezake mirari bat. Edo eguzkia eskutatzen den bakoitzeko. Edo ilargia berritzen den bakoitzeko. Nola begiratzen dugun? Atzo esaten zigun Jean-Louis Davantek, ba, ark izadian, naturan, mirariak ikusten ditu, etengabe, eta dena iruditzen zaio, miragarri, eta dena da miragarri. Begiratzen jakin ezkero, ez da? Eta aurru bat jaiotzea, ez da miragarri. Edo aurrik ezin zuten izan eta Lurdesera joan ziren eta ama berginari otoitz egin zioten eta bueltakoan aurra sortu zen. Orduan gertatzen da miraria. Bueno, nik ez daugatu Lurdesen kontra ezer, eh? Benetan esaten dizuet. Benetan. Ez, baina, esan nahi dut, horrelako gertakari ezoiko batzuetan bakarrik, ikusi hori degulaguk, jainkoaren presentzia, edo jainkoa esku hartzen ari dela. Eta ez, aur bat normal sortu eta jaio denean, orduan ez, orduan naturak egindu bere lana, eta jainkoa, bueno, aparte, nola? Hori ez da miraria? Baina, belarrizpi bat, pareta baten ondoan, ernetzea ez da miraria? Begiratzen jakinezkero, bai? Ez da? Dena da mirari. Dena da mirari, denetan eta denean ari delako jainkoaren espiritua, hori da, jainkoaren energia, jainkoaren indarra edo jainkoaren arnasa ari delako eta dagoelako. Eta miraria hori xe da, jainkoaren esku salbagarri hori ageri gertatzen zaigunean, ba hori, ageri gertatzen zaigu ez jainkoa presente egiten delako, baizik eta presentzia sumatzen dugulako. Begietan gandua baldin badaukago, ez dugu inoiz jainkoaren presentzia hori sumatuko. Baina gure gandua da orduan arazoa. Bueno, ba, orduan Biblian jainkoaren presentzia non nahi ageri da, ikustea da arazoa. Horregatik miraria, hitz hau egoki baldin bada, ba, ez da noizean behin gertatzen dena jainkoak parte hartzen duelako, baizik eta noiz nahi gertatzen ari den zerbait. Horregatik, hor jaso dizuedan, miraria buruzko baieztapen hori, Rabi Josua ben Levik ematen duena. Gizakiari eguneroko ogia ematea, itxaso gorriko urak banatzea baino mirari miresgarriagoa da. Eta itxaso gorriko ura, Biblian miraririk haundientzat ematen dela. Hori baino haundiagoa da askoz, hori baino miraria haundiagoa da, hau da. Horrek baino garbiago adierazten du jainkoaren presentzia salbagarria goze denari ogia emateak. Eta hori ate ondora datorkigun edozein behartxuri, edozein egunetan egiteko gauza da. Bueno, ba, hori da egiazko miraria Biblian, eta ez beste gertakari bitxi horiek, ez da? Bueno, hirugarren puntua, gaixotasuna, sendakuntza eta gizartea. Bueno, badakizue, antzinako kultura guztietan bezala, esorzistak eta sendalariak ugari zirela Jesusen garaia. Antzinako kultura guztietan gertatzen da hori, Jesusen garaian ere bai. Eritasun fisikoak indar espiritualen ondoriotzat ematen ziren gehienetan. Beraz, ba, gaixotasunak deabruaren ondorio jotzen ziren. Eta horregatik mugak ez daude hain garbi, ba, eritasun fisiko eta eritasun psikologikoen artean. Alde batetik badirudi, bueno, ba, sendakuntzak eta esortzismoak bereizten direla, sendakuntzak izango lirake arrazoi fisiko bat denean tarteko edo iturri, eta sendakuntza edo esortzismoak izango lirake, ba, arrazoi espiritual bat edo deabro gaiztoren bat denean tartean. Baina mugak lehengo kulturetan ez daudein garbi, eta gure kulturan ere gerota gutxiago, ze aspalditik aipatzen dira gaixotasun psikosomatikoak, ez da? Eta batek bere aparato digestiboan arazoa baldin baditu esaten diote, bueno, ba hori nerbioetako arazoa da, edo ez dakit, arazo psikologikoa da, edo, bueno, lasaitu zaite eta joango zaizkizu arazoak, ba, igual ala izango da, seguro asko bai. Baina hori gauza askori buruz esan daiteke. Za. Eta ez dakigu gaitzen jatorriak nun diren, ezta? Bueno, garai hartan gaitzen jatorria esaten zen, ba, deabro gaiztuak zirela espirituak. Gaitzerako espirituak. Hori alde batetik, baina bestetik Jesusen garaian konstatazio historiko bada, datu historiko bada. Herri agintariek eta rabinoek mirariak errezeloz begiratzen zituztela. Eta herri apalak berriz mirariak begionez ikusten zituela eta mirarien zain zegoela. Beraz, herri agintariek errezeloz begiratzen diote mirariari edo sendakuntzari eta sendagileari, eta herri xeheak sendagileak maite ditu eta sendakuntzaren zain dago. Ez? Simplifikatuta esango genuke, ba, herri xeheak miraria maite ditu eta herri agintariek eta rabinoek edo teologoek mirariak ez dituzte hainbat maite. Zergatik gertatzen da hori? Herri xehea mirarien alde eta agintariak mirarien kontra egotea? Bueno, esaten dutenez, neurri handi batean behintzat hori gertatzen da, herri xeheak eritasun gehiago jasaten zuelako eta duelako, eta sendabideak eskuratzeko mirariak eta sendagileak beste baliabiderik ez duelako. Sendagileak esatean ez dut mediku profesionalak esaten, baizik eta beste petrikilo edo bai, sendalari alternatibo horiek, ez da? Batzuek esango diete magoak eta beste batzuk brujoak eta beste batzuk aztiak edo ez dakiz zer. Bueno, ba, besterik ez dagoenean, beste remediorik ez dagoenean, edo beste modurik ez dagoenean, ba, hoietara jotzen da. Baina, zientzia konbentzionalaren eta teologia konbentzionalaren alde daudenak normalean, hori nahiko errezeloz begiratzen dute. Bueno, ni ere ez naiz oso zientzia alternatiboen zalea, eh? Ez dut hemen egingo sendalarien apologiarik baizik eta. Bueno, dena dela, Jesusen garaian hori esaten dute, hori konstatazio bada, dato bada, ba, rabinoak ez zirela oso mirarizaleak. Eta herri agintariak ere ez. Beste arrazoiren artean, ba, sendalari horiek arrakasta handia zutelako herrian. Eta herria beraien atzetik joaten zelako, eta herria inoren atzetik abiatzea agintarien zat beti arriskutsutelako. Bestetik, ez da kasualitate hutsa, evangelioetan begiratu, eta ikustea, Jesusen sendaketa gehienak Galilean gertatzen direla. Eta Galilea da, ba, herri xea. Eta herri giro zaila, neketsua, gatazkatsua. Arazo ekonomikoak eta politikoak, ba, pilpilean dauden eskualdea. Eta nekazari pobretuak asko. Egon ezin politikoa, ba, oso nabari. Eta, ba, hortxe mugitu zen gehien Jesus, eta hor egin zituen baitare miraririk edo sendaketarik gehienak. Hori diot ez da kasualitate hutsa. Bueno, horrek konfirmatzen du lehen esan dudana, ba, herri xehean gertatzen direla eta herri xehea egoten dela mirarien zain gehiena, Eta horrek konfirmatzen du baita ere, lehen esan dudan beste hori, herri xeheak jasaten dituela gehiago gaixotasunak. Eta beste gauza bat ere bai, gaixotasunek zerikusia izaten dutela egoera sozial eta ekonomikoarekin. Adibide argia eta simplea izan daiteke, bueno, bat langabezian dagoenean gaixo bihurtzen da, askoz ere errazago batek lanbide egoki bat, gizartean ongi ikusitako eta irabazi ona ematen dion lanbide bat duenean baino. Ezta? Batek gizartetik marginatzen baldin badute, gaixotu egiten da. Askotan behintzat gaixotu egiten da. Edo depresioak ematen diolako, edo beste hainbat gaitz garatzen dituelako. Gaixotasunaren azterketa politikoak eta ekonomikoak eta soziologikoak, bueno, asko dira. Ezta? Eta funtsa hori da. Zen, gaixotasuna ez dela arazo fisiko hutsa. Lehen esan dut, edozein gaixotasun arazo fisikoa eta arazo psikikoa izan daitekeela. Eta dela askotan. Bueno, ba, arazo psikikoa den bezala, esan daiteke baita ere, gaixotasuna arazo politikoa dela. Edo arazo ekonomikoa eta arazo soziala. Ezta? Bat oso txikia baldin bada, ba, bere burua ez du ondo ikusiko, aziagoak diren gizarte batean, eta konplejoak sortuko zaizkio. Edo gizarte batek erabakitzen baldin badu, araua ez dakit zer dela, bueno, ba, edo ez dakitzen neurri, emakumeak edar izateko, bueno, ba, neurri hoien barruan sartzen ez diren emakumeak, konplejatu egingo dira, eta anorexia horti sortzen da askotan. Ezta? Bueno, gaixotasun asko gizarteak berak eragiten dituenak izaten dira. Ezta? Homosexualitatearekin gertatzen dena. Zergatik homosexual asko zergatik izaten da psikologikoki auskorrago. Zergatik? Bueno, ba, gizarteak gizki ikusi dituelako, edo erlijioak gizki ikusten dituelako. Hori ere azterketa askok erakusten dute. Ez berez homosexualitatea eta arazo psikologikoak berez lotuta daudelako? Ez. Baina gizarte batek norbaiten izakera geizki ikusi duelako eta gainera erlijioak kondenatu egiten baldin badu, askoz ere grabeago izan daiteke egoera. Eta orduan bai, arazo psikologikoak sort daitezkeela. Ez homosexualitatea arazo psikologikoekin berez lotuagoa dagoelako heterosexualitatea baino. Baizik eta bitartean hor gizartearen begirada, bestearen begirada azkenean, eta zer esanik ez, jainkoaren begirada nahazten baldin bada hor. Ezta? Bueno, beraz, gizarteak gaixotasunak eragin ditzake. Eta gizarteak esatean, esan behar da, politika batek gaixotasunak eragin ditzake. Eta ekonomia egoera batek gaixotasunak eragin ditzake. Bueno, eta Jesusek gaixoak sendatzen dituenean, zer egiten du? Egoera personal batzuei aurre eman, edo konponbidea eman, bakarrik hori baino gehiago ere bai. Jesusen sendaketak gertatzen dira, ekintza politiko zentzu zabalean. Ezta? Egoera baten aurrean gertatu diren gaixotasunen kontra joatean, egoera horren kontra jartzen da Jesus. Eta gaixotasun horien iturburu diren eragile sozial, ekonomiko eta politikoen kontra jartzen da. Ezta? Beraz, sendaketak esan nahi teologikoa dute funtsean, esaten dut hor, baina aldi berean alderdi soziopolitiko argia dute. Jesus herri apalaren alde jartzen da, eta herri apalaren itxaropenari erantzuten dio.
1: Eta hortan bururatzen da Jose Arregiren mintzaldiaren hirugarren pondua. Hortan utziko dugu beraz gaurkoa, segituko dugu mintzaldi honekin ondoko egunetan. Milesker, gure entzuten egonik eta laster arte. Hogoigarren gogoeta astea, Loyola Azpeitian 2004ko uda ondarrean, Jesusen jarraitzaile gaurko munduan, Jose Arregi Frantziskotarra.
3: La pour dire à Tia Cambon, la rogueta mache kakot sortie.

0: Là pour dire, tiens.
1: Joan den igandeko irratzi bidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu urepeletik entzun dezagun Andre Noblia apesa.
2: Atxi dezagun beti goguan. Jenkoak maite duela egina duen mundu hau. Eta munduan bizi diren gizamazten. Igorri du seme maitea, Jesus. Ez munduaren kondenatzeko, bainan salbatzeko. Entzu dugu lehen irakurgaian, Jeremi profeta. Ardura, jenkori buruz iltzultzen da, laguntza beharrez. Bainan, konfientziarekin, nerekin dut jauna, gudari indartsua. Jendearen mehatxuak eta gaiztakiriak entzuten ditu. Adiskideak berak hor daude, noiz eroriko den. Beharretan gilerarik, biziko jaratunatetan. Fededun gisa itzultzen gira, jenkoari buruz. Zomite nahiago dute hurbildu, jenkoari, Jesusen amaren bitartez. Beste batzuek, devozione handia dute, Jesusen bihotzak jatuan. Beste batzuek, San Josep dute arakteko. Edo beren patroin sendua, edo aingiru begirarea, dute otoi. Mina, oinazea, laidoa jasentean duenak otoitzaren beharra eta indarra senditzen du. Jeremi probeta bezala, bozkaria gaiten jenko do ahaltzuari buruz itzultzean. Kanta jaunari harek atzeratzen baitu behartzua gaiztuen eskutik. Jesusek, evangelioan egandaku, ez izan gizonen beldurrik. Gorputza hiltzen dutenek, ez dezakete arima hil. Ezagutzen dugu gehienek beldurra. Biblia guztian kausitzen da, beldurraren sendimendu hori. Jenkoaren beldurra, etxaien beldurra, oinaze beldurra, heriotzearen beldurra, geroaren beldurra. Jenkoaren hitzaren gaia gaur, hitz laburrez egaiteko, Jesusi jarraikitzeko beldurri gabekorik ba ote da. Haren egiazko disipulu izaiteko, nor da oraino prest. Joan den igandean bataiatuak deituak ginuen Jesusi leial egoiterat. Haren amodioaren lekuko izaiterat. Jeremi profetak bezala, jenkoari kanta dezagun, neurri gabeko amodioa baitu bere haur guzientzat. Jononi Paulok, oitaratzen dauku bigarren irakurgaian, gizon bakar baten bide sartu dela bekatua munduan eta harikin heriua. Bai gizon bakar baten gatik bekatoros hiltzen bagira guziak, heriotzotik pasatzen bali magira denak, Jesu Kristo salbatzaileari esker nasaiki zabaldua izan da guzietarat jenkoaren grazia. Grazia hori dugu ospatu besta berriz. Jesusen eskaintza gorputzen duan eta odol baliotzean ohoratuz. Entzun evangelioan, Jesur bere apostolu eri mintzo da. Ez izan gizonen beldurrik. Gorputza hiltzen harima dute ere, harima, ez dezakete hil. Zinez, hori da fedearen segurtamena eta esperantzaren argia. Jarrikatzaile eri, Jesusek galegiten diote, beldurla baino urgunago behatzea. Bai, fermuki lotzea, konfientziari esperantzari. Neke frango ezagutu eta jasan ditu berak, Jesusek. Beldurri gabe eskaini du bizia bekatuen barkamendurako. Gurekilan ere ilunbeak jasaiten ditu. Guztien argirat ere maiteko, niga erretarik jaritzen du, bozkariua. Beldurretarik esperantza eta bakea. Nola ez aipa, Mariaren beldurra, Gabriel angeluaren agurra entzutean. Petri, Jakobe eta Joani apostoluen beldura, Jesus itxuraldatu zelarik heien aintzinean mendigainean. Petri apostoluaren beldura, ukatu zuenean Jesus ezagutzen zuela, zerbitzari baten aintzinean. Hari jarregitzeko, errepekatzen dauku Jesusek, ez beldurik izan, bainan, bihotzumil eta ezti bera bezala. Berak, hautatu apostoluak gure idurikoak ziren. Izan gaiten, apostoluen idurikoak guere, Jesusen gorpu txainduak eta odol baliosak azkarturik. Elizaren ekeak ikusiz gure eskualdetan. Ez gaiten lotxa, Federik ez dutenek bezala. Otoitz, egin ezagun kartzuki, jaunak igor ditzan langileak bere ustara. Ahal guztiak egin ditzagun, horren gutiziatzeko eta Elizako langileen laguntzeko.
1: Gure peletik entzun duzue Andre Noblia apesaren homilia, joan den igandea zabaldua izan aden meza eskual irratietan. Meza osoa entzuten alda Lapurdi webgunean.
0: Lapurdi irratia.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona. Jondoni Matiuren liburutik. Ez eman zakurriri sakratua dena. Ez bota zerrieri zuen arribitsiak. Zangopila ez ditzaten. Eta zuen kontra itzulirik, seaka ez zaitzaten. Besteek zueri egitea nahi zinuketen guzia, egin ziaurek besteeri. Hortan da liburu sainduek irakatsi guzia. Ate ertsitik zar zaitezte, zabala baita atea eta nasaia bidea galtzera deramana, eta ainitz handik doatzi. Ertsia da aldiz atea eta meharra bidea bizirat deramana. Eta gutik aurkitzen dute.

0: Shineshten dut, shainduen, partaliertasunean.
1: Marie Raphael simati dohatsua. Erientzat sentikorren, Xiroren taldekide zen. Marie Raphael Xirorak bizitza xume eta gordea eremandu Italiako Latrium lurraldean. Gelditu gabe, beti gogo honez eta karsuki, isilik, erien eta xirioen alde emandu bere bizitza. 1945 urtean zendu da. Aita sainduak, Joane Paulo Biak, 1986ko maiatzaren 12an, Marie Raphael Simati dohatsu deklaratu du.

Bateria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Ustaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona. Jondoni Matiuren liburutik. Ez eman zakurriri sakratua dena. Ez bota zerrieri zuen arribitsiak. Zango pila ez ditzaten. Eta zuen kontra itzulirik, seaka ez zaitzaten. Besteek zueri egitea nahi zinuketen guzia, egin ziaurek besteeri. Hortan da liburu sainduek irakatsi guzia. Ate ertsitik zar zaitezte. Zabala baita atea eta nasaia bidea galtzera deramana. Eta ainitz handik doatzi. Ertsia da aldiz atea eta meharra bidea bizirat deramana. Eta gutik aurkitzen dute.

0: Shineshten dut, shainduen, artaliertasunean.
1: Marie Raphael, simati dohatsua. Erientzat sentikorren, siroren taldekide zen. Marie Raphael, sirorak, bizitza xume eta gortea eremandu Italiako Latrium lurraldean. Gelditu gabe, beti gogo honez eta karsuki, isilik, erien eta sirioen alde emandu bere bizitza. 1945 urtean zendu da. Aita sainduak, Joane Paulo Biak, 1986ko maiatzaren 12an, Marie Raphael Simati dohatsu deklaratu du.

0: Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo. Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantua. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Hora gure Le Esparce auzoko azken emankizunerat helduak girela. Le Esparceko hiru lehen mailetan ibili gira. Lehendik ur bazterrean, gero gorasago bigarren maila, etxeak denak bat bestearen ondoan, baina bide nagusia erdi-zerdi. Hirugarren maila berriz, piko mendi. Hortik ageri dira xarmanki mendiak. Buztantzelai alde hori partikulazki, bere alapide eta bordekin.
1: Beste mailak, benedizan zi, bauzi borda ato?
2: Ara, bidea ikusten da, antxe. Bon, hemen, L'Esparceko etxek guziek badute hor borda. Ta gure borda, juntan da, Baleako lurra eta privatoen eta beste bordak. Eta nahi eta, benentu batez, arzainak, etzen guaiko arditropak, benen, maiatzan lehenian, joiten ziren horat goiti borda horitat, eta hor deizten zuzten ardiak, eta gaznak egiten, eta gero horre oiten ziren urri ondarrakti hori, bon, ardiak ordean berantau erditzen ziren, eta gana ebeita hor badira zazpizortzi borda elgarretaik bizi bat bazen hor larazkenean, eta horre goiten ziren bordan, eta ordean ara, gero bakotxak bazin, ardiak zaintzen zuzten, bakotxak bazin bere alapidia, ni olako likian, bestia. Baina hor bazen, mento batez, muimendia, lanako ardien ingurian, gana idut, ez gau eskolan behar da egiten zuten guare, ondo ontziren. Ara, bizi bat bazen, bizi bat.
1: Borda horiek bai lurrean gehienak, baina batzu arrainatiak.
2: Ba, entzien, ba. Bistan da, bai, bidea egin da, eta arzainak ez dira gane oiten gehiago. Eta arzainak edo autoak guti hau dira, eta, ba, Daniela kontatuko dozu, zego historia, bere anaia kontatia, domaia zela, borda horiek, jurnalist bat...
3: Hola, nubaitu ikusia du, bideo bat edo, eta gure borda lurrian da, angainiko borda, eta domaia zela lurrian izaitia da. Egia, beti idaiaut, marzerek bezala, xutik zartzega berriz.
2: Baina, narek erantzien, jurnalist bat da, erantzien, ze domaia borda hori, ez baita launtzaik hori, berriz xutik zartzeko, borda hori ingilean, bada histori bat.
3: Ba.
2: Eta, ara, zenako...
3: Aitak erten zin, hamabi urtetan, egiten zen, ardiak, han, bordan, ardiak deitzi, hanberian loein, hamabi urtetan. Eta bian munean esnia ekin behiti etxeat. Eta, hola zen, ba.
1: Hora, beraz, gure bisita hau,
2: hor, mintzatu gira ekonomiaz, behar du ere lekuntan bai gira, hemen leluazik.
1: Osailuak.
2: Hemen laborariek zuten bakantzaik hartzen, salbu laborariek eta ofizialek eta denek. Urrian hartzen zuten hilaiteat, iziko. Eta hemen, izi gariko, ostion haipatu du pasaia aniz, jendiak eta kahalak eta usoak, uso izi, hortik heldu dira usoak. Hemen pasaian gira eta antike gara aizea hundia zelaik, Xuberoko mendiak eta gora hau dira. Eta gudion, usoak legatzen ziren hunat, hemen apalau dira, hemengo lepoak eta aizea hondiek imenan, pekaizia ikin, eta hortik edu zen, arrosako erreka horri goiti, eta ordeon etzen, uai, airera hartzen dira, baina ordeon hartzen ziren finkoan, apeoiekin. Eta hilaitea hartzen zuten, laborariek, uso izin, azko, eta hemen badira, hoge bat ziren, apeoiak, eta hane, hemen eba, gilean, hemen xomeakakoa, zina horzia, hemen denean, eta hau, biziki hona zen, hau, kasko hau.
3: Pikomendi.
2: Pikomendi, kaskoa hemen. Gaitutut, okosarrak, eta egun bakar, egun oso hiltzen zuten, egun bakar, pasaian zen, pasaian. Eta ni gertatu izaniz, bon, entesatzen behintzen nire pixkat, eta bai, zometaliz iluna gaikin edo pasaia abiatzen zen, etziren tirokateak ordean osoak eta finkura ziren makarrik, edo ziren kalmia, eta iluna gaikin zen, kusit. Rangotan hemen uso tropak gelditzen eta kasko hortan gauan pasteko eta gertatzen balimazen handotostion haitzak zirela urte una balimazen eskurraindako ikusten zintin gero alan ari kasko hortan airatzen pixka eta afaiten zuten, loiten eta bihamunien partitzen.
1: Eta hori kusitu zizik.
2: Ba.
1: Eta hori aire da idira hemen badira postuak hemen.
3: Horretan dira da, me ez dakit. Ez dute xorier eta gehiago hartzen dira. Ez dute hiltzen, eh?
2: Usua izitea da, ez da gelditzen.
3: Aire dat.
2: Hemen erreka honetan laketzen zuten, hemen. Tropak usten gintin aireatzen. Ez zuten aire dat jatzen, hori dion. Zisten izizte.
3: Ez da berdin. Bai.
2: Hori, loazir.
1: Zema gauzala den kondatzeko, eh? Azten dela ikan, hola, behiratzen, kanpoak eta...
2: Guk ikusitu, horik, zantutu.
1: Eta, zik, oai, biek, alo, aurrak ez zute nahi izan laborantza segitu, baina, segida bat duzu alare.
3: Ba.
1: Daniel?
3: Bai. Eta... Hala, nik erretetai urbildu nizalaik, ebe aurrak basen ditzenin, ez zutela ideia ondik, ebe alare nahi nien jakin zuzen, galdein nien, zinez behar zutela erran. Bi alabek askifite errantzaten zira entesatiak, eta semiak, diplomata, udaikai, arek errantzauta, behut pentsaketak egin. Eta, urtien esperantzio biskat, gero errantzautan zila nahi. Eta, gero esantzaukan dut, etxeman dut, gazteat gertatu da, entesatia zena maaztikin hartzeko, matkin etxe berria. Gehiago zautzen, horren aita zautzen nien, patio, eta egun batez hola mintzatu gira, eta xantza, arek erran dut, nik batiat biseme eta etxalde bat bakarrik, eta berdin entesatzen altzela, eta hola gertatu da, eta guai, badu sei urte, hor dela, eta...
1: Eta
3: nik konteniz, eta denak antreten dira, eta...
1: Zure etxaldea bizi da.
3: Bizi da, gara ez gira debaldetan aizan, bai ertio.
1: Eta Marcelenako gozo, bera?
2: Ba. Nik bi alaban itin, eta erantzaten zutela hartuko, fesegida, eta gero retreta hartzeko tenoria jintzelaik. Banitin bi hilo ba, eta batek estudioak orduko inazitien laborantza mundian, eta bera bauatzen, gara, nien pentsatzen, eta ematez ere ganakon. To nik guai erretreta hartzeko tenuria jina diat, eta entesatzen baiu hartzen duk, eta hartzen duk segida, eta etzan segido erran bai ez, pero zemait hilaite murean, antzatzen, bo, txo, hartuko dut, segida, Ah bon, landuko jut, bakit, hori kontenta ikin eganakon. Eta ara, hua lotu zen, eta gero bazin beste anaiat, gazteagoa, eta huare laborantzako... Hare, tipi-tipitik bazin guztia, hua beti enekin eta traktorian eta hiltzen zen, eta... Be, gero, bianeak akomeatu dira, eta gaikat indute, eta... Ara, guai... Ara, biharrenak instalatu da behi esneaikin eta intu stajak taula gaznatzeko eta izan da hor, kantal eta ez dik. Bon, eta gazna parteat gaznatzen dute eta mahastiak badizte eta bon, ara, biak lotu dira eta nahi biziki kontent.
1: Ara. Hori...
2: Segira bada.
3: Eta nik nahi dut egan gainera, eta hemen, ara, behaz, matinek hartutu lau hektara, hemen eneak zirenak, hilobek hartute, hor hiru hektarako pesa hori hori hartute, eta etzen enea behinan hor hartutean bai indute, eta gero gainera hemen, Matinen launa, Elena Agerra, saharrak baditu launatiak xalde batean, gonitxean, otiko honen, eta gero hemen bantatia du gambara hotzak, saharrak hemen gure behitei saharrean, atxizentu eta hortik despeitzentu. Eta gero badu proiektu ere, eiteko legumak, hemen behereko pentsa horretan, patatak inbeharratu horretan, eta ara, bizi da leku hau, eta biziki konteniz
1: nire. Ze plazera zinako.
3: Bai, bai.
2: Memento batez, iduri zin etzela nehore izain, eta ara, pof, eta... Hala.
1: Bistan da. Bueno, ara gure itzulia edo berein, sorasaldi, soragarria egin dugu, tengarri eginik, eniz gauzak hasi dut, zikin, eta pentsatzen dut, gure entzuleak ere loriatuko direla, horren zinen zuten, hemengo historioko natzen.

Esperantza handi batekin bururatzen da gure Leizpaxe auzoan egin dugun bisita. Gazteak lotzen direla laborantxari ikustean. Milesker milaka Marcel eta Daniel, gidari charmantak ziste. Baina Baigorriko bisita ezpaitugu oraino bururatua, beste aldi batez, ibiliko gira, beste auzo batean. Anartean, egon pixkor!

0: La pour dire, ah tiens.
1: Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Herria eskolastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Ustaritze. Mil esker aintzinetik.

0: La pour dire à tia.
1: Joan den igandeko irrati bidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu urepeletik entzun dezagun Andre Noblia apesa.
2: Atxi dezagun beti goguan, jenkoak maite duela egina duen mundu hau, eta munduan bizi diren gizamazte. Igorri du seme maitea, Jesus, ez munduaren kondenatzeko, bainan salbatzeko. Entzu dugu lehen irakurgaian, Jeremi profeta. Ardura, jenkori buruz iltzultzen da, laguntza beharrez. Bainan, konfientziarekin, nerekin dut jauna, gudari indartsua. Jendearen mehatxuak eta gaitakeriak entzuten ditu. Adiskideak berak, hor daude, noiz eroriko den. Beharretan gilerarik, biziko haratunat eta. Fededun gisa itzultzen gira, jenkoari buruz. Zomite nahiago dute hurbildu, jenkoari, Jesusen amaren bitartez. Beste batzuek, devozione handia dute, Jesusen bihot rakatuan. Beste batzuek, San Josep dute arakteko. Edo beren patroin sendua, edo aingiru begirarea, dute otor. Mina, oinazea, laidoa jasentean duenak otoitzaren beharra eta indarra sein ditzen du. Jeremi probeta bezala, bozkaria gaiten jenko do ahaltsuari buruz itzultzean. Kanta jaunari harek atzeratzen baitu behartua gaiztuen eskutik. Jesusek, evangelioan egandaku, ez izan gizonen beldurrik. Gorputza hiltzen dutenek, ez dezakete arima hil. Ezagutzen dugu gehienek beldurra. Biblia guztian kausitzen da, beldurraren sendimendu hori. Jenkoaren beldurra, etxaien beldurra, oinaze beldurra, heriotzearen beldurra, geroaren beldurra. Jenkoaren hitzaren gaia gaur, hitz laburrez erraiteko, Jesusi jarraikitzeko beldurri gabekorik ba ote da. Haren egiazko disipulu izaiteko, nor da oraino prest. Duan den igandean bataiatuak deituak ginuen Jesusi leial egoiterat. Haren amodioaren lekuko izaiterat. Jeremi profetak bezala, jenkoari kanta dezagun, neurri gabeko amodioa baitu bere haur guzientzat. Jononi Paulok, oitarazten dauku bigarren irakurgaian, gizon bakar baten bide sartu dela bekatua munduan eta harikin heriua. Bai gizon bakar baten gatik bekatoroz hiltzen bagira guziak, heriotzotik pasatzen bali magira denak, Jesu Kristo salbatzaileari esker, nasaiki zabaldua izan da guzietarat jenkoaren grazia. Grazia hori dugu ospatu besta berriz. Jesusen eskaintza gorputzen duan eta odol baliotzean ohoratuz. Entzun evangelioan, Jesur bere apostolu eri mintzo da. Ez izan gizonen beldurrik. Gorputza hiltzen alima dute ere, arima, ez dezakete hil. Zinez, hori da fedearen segurtamena eta esperantzaren argia. Jarrikatzaile eri, Jesuse galegiten diote, beldurla baino urgunago behatzea. Bai, fermuki lotzea, konfientziari esperantzari. Neke frango ezagutu eta jasan ditu berak, Jesusek. Beldurri gabe eskaini du bizia bekatuen barkamendurako. Gurekilan ere ilunbeak jasaiten ditu. Guztien argirat ere maiteko, nigarretarik jalitzen du, bozkariua. Beldurretarik esperantza eta bakea. Nola ez aipa, Mariaren beldurra, Gabriel angeluaren agurra entzutean. Petri, Jakobe eta Joani apostoluen beldura, Jesus itxuraldatu zelarik heien aintzinean mendigainean. Petri apostoluaren beldura, ukatu zuenean Jesus ezagutzen zuela, zerbitzari baten aintzinean. Hari jarregitzeko, errepekatzen dauku Jesusek, ez beldurik izan, bainan, bihotzumil eta ezti bera bezala. Berak, hautatu apostoluak gure idurikoak ziren. Izan gaiten, apostoluen idurikoak guere, Jesusen gorput, txainduak eta odol baliosak azkarturik. Elizaren ekeak ikusiz gure eskualdetan. Ez gaiten lotxa, Federik ez dutenek bezala. Otoitz, egin ezagun kartzuki, jaunak igor ditzan langileak bere ustara. Ahal guziak egin ditzagun, horren gutiziatzeko eta Elizako langileen laguntzeko.
1: Gure peletik entzun duzue Andre Noblia apesaren homilia, joan den igandea zabaldua izan aden meza eskual irratietan. Meza osoa entzuten alda Lapurdi webgunean.